0: Tu es miné 5 coutons.
1: Nous Jero Toe, Sigaro, le Bip Radio G.
2: Loko sa 5 ans, Mendo Egbe, sans angbe, Minato Intro, Hotun Tunde, Timbo Tondo, Aïne Anji, Don Betin, Kovi, Eyin, Eyin, Ouli, Ouli, Tobeda, Dion, Dion, Dua, Fo, Dren, Dren, Lo, Bono, Lessin, O, Kwekbe, Nenu, Nenu, Ka, Ingbe, Anji, Yo, Bip Radio, Mato Intro, Ho, Doton, Minde, Leo, Mino, Inbi, Bato, Ayura, Do, Kan, Eyi, Be, Numi, Bo, Nwe, Kone, Enwe, Yo, Edo, Kwekwe, Numi. Zogbo do mesin kan mendo akizado tov la mesan yo jio minato intro menjele ho ho ya sisi che yo yin jijito yo yin lodo anji dandan mai mo an ogbe nupo apodo kwin gusu gongong eyi ya le ton san onu an bo si huyin uwa kon yin kometo yo waiton gangpa mendo agbo ho megdon na jino e san onu yo yo e doto kwero e yangbo ho me nise kuto e yine anji don mina kankwe de numi Vito si eko imbine to otombo e kajiye dele do to gudo do mesa do to gudo sin ho etan ro dadale sin ho enwe sin ye kameye le kobwa o hwe yo we zonde de timbe da do yin kin kantor we ma tian tian sin dali e ya e de enwe yo dali tejiwe e kade yo te kan do runa teme teme anji yo we da pade yo hwe yo Natalie orise o Germany e do hope po mina yin si se tosia Bule kudo, gaero ki huwe bo kudo, wanyido non bip radio, mitan loko sa sintan, mayam ya tu entero menjele, amisa blo, bo si ho, do kuran kuran, gbedo to, do bineto, sinta kumende, simbo iso do te do, o dombo do in blo, blo to, ye kantan mayan, e yin, o beten, ka ovi, ho tun tun, gwan patan, kwe be indo, e uli, be jinja indo, davi, gan, kwe bo, te chichi o yin, o gule, gule, to do evon, we mande, do a ine anji, Dombo ye to gan, in bineto ton ywe yin o dide jito, hone on te eka renon fi eka de ta wan jio, bip radio mi inje gbe eton me yo kristel, hon patin e si wuse gbe ton bero gbe de kwa men, me de kwen yin uli uli em le eto okpon o men, nwe bi mwombe je dodo, e yin ayon mi sa tfoten, dako e yin o loko satan, e son wwa sodo e yo, e ywe yin do ye, e yin to gan, romia dwada eton ye, e do ante do, a yin ele debu ji a do nun dodo, Nwa e ne me into gantan e yo, e konde me de buo, ba e kodo, ho ne an to, e ka amon de kpo mwan, nwa sin do me an ye, to gantan kwan, ka me go me bibo e do yin ti teto e yo, e we veno imbo, mizan kambo yin, o von von tobo de, bi kuyi simbo non, kwa mi tan e madando, kwa blu man yan me yo, e ne an kwan e mi de yo, po nan le o yi do a yin, o si so e mi tobo nan do tiyan, a lo ji e mi tan bo kan ho, pepe bi yo e mi do, lo ko sa sin, o po nan gano an do po wo, mi le ka ko yin, o kwe wa ito, ho ho wo, mi se hoye nero nou eye tombo modo milo minaton doi du sroton. Go sangpa e ne on kwe yo minato entero men jele do zobo do men sin a yo jidon e mina yin yi tonu mi do a kisa sin kan ome do tov la men sin o gle ko kwe yo babara de timbo yin o jidje toro o don vie asisi che ya le yo yin jidjito bo ho ho o edo moro viton le mene yo dandan me yo yido ando ho ho nou yin lo may mo a on akwodo kwe na ha kwe yo kwe fi gbele kwa an wwan e ne on wa yison fan o ya le ton a on wa yin o comment jetor o zobo do men o tof la mesa yo di don po don die mas u se hono bo chito wa yi e da lo bo uli me ro ho ba bo da on du kan yin comment wa yi e jin da fo dran dran do o davi gan hwe do agbo ho sin o gan pa me don bo na jino he a on ton e do yin wo to yo nu kun pe do ye uro do to hwe da ho e yin go ho ton bo do agbo ho me do su sin to pon me don yi mi a to enter me jile o gildas o to no e si u nous comptons vous d'où et on a eu et quand c'est domi bon mille mon domi à quand qu'on tonne de propos mitan lesia gosi jusin to pon medan bora kendo novi mitan e jie de ledo oto gudo do mesado o yo vole sin bidi sin ho etan do dadale sin o wenu sin ye kame le ko bo wa ko to bo to bo to le sin iji o mai we ma de we na do yin o tian tian to a we mai ne sin ye kame on we mai de ka me jile en dodo danda zin kan lo dodo nu etan e yin o bine to o ka di me do bine to dans d'ambo à dire nous si on doit vivre avec un déclin de me dire mais n'est qu'un bibou abome de bu gbere pon o vijiji bine to ton eyin oyin tobo ontun ton ro ontan me yo ne kana blogbe bo kana si wo mo sin kan nu mo le aji do de me le ide to singbon apaye ne on pe ka to sin o yo dandan we ran gbeje mo le pon yo edo aro bire to mi ton me fi ka ka tun ye fi di onu mo de ko yin o tin tin to a we manele ka tian tian bo edo tun tun yi we o we ne yo de ka so ko bo nkan yin do eyin ade nu won sin do bi ba san pa pe wa ji o e ro gbere pon me nu mo nkun inu bodu eyin bulubulu to epo te gbangba le ji se ro te pon pe nu e ko mo le na ti yin bo ti yin gbere gbere to mi ton me fi e bo gbe kan do nu mo hun le gbeje pon sin ali nu na do inu bo ina anje a foton de dio natalie o rife o germani e wa si hoyin ho ne ti me to bo bi pe radio mi lo do yin si se nu o mi to bo mo ro kleun ton mi na lu le ton o only sing be your jidon we e de le o ye go sin bo ado eyin para ku sin kan me don e ya so bo e de na wa yo gbe ton me we e de je n flag gbe jiji bo I modo me jere aso na me to di e ko do me ba ro fi e adi eyin mo yin bo eyin be to bi le to sin fi na yo e do yin di do to ye me je me le yo e do yin ku to a kan live we so se de do me jele mi aso ba e tian we ma le kha e mi bo nu mi an do itogudo e ka yin do me ho fun wa iya lo wa je yan edo ne osin ewubo edo aton do create to sin we rogba osa yon zangbe mi dogudu wa ine iyo we ho ton etin jayin bo gbeje pon de bodo de wu eti mero me je mi lo kun mo do nu nu e fe do mi o ede o me le mi lo go edu nu e mi bi do mi na wa zo to gudu bo mi do o chi an we male bo se kwe do be ayin do me jire ya zo to fu we edo yin ito atun bo nu mo wo gbo we bo we kale je awon rin sin file don de me ji yo ede fe me jile afo me mo le ton e we yin do bi de to mi ton me fi a ho sunu kun e don ko ba sai mo do me jire ko do puro po atan e we na kin kan ni to bo ina su a ko live we do to sin gba me bo me ko gba fun le yo ina le ko nu a ko e de le ton nu oye me ko sin we me to ton le mo do me jire e ni jo me mi ton do po mbo nu ni wa ife bo ayin o ta ko le to do I lo o ve me ri dandan lo e ya jo jagun fra gbe jine sin oye kan me le ji asa gba ngo sun sa me mi na bi o bi o to yo e we we da to e na si wa jinja yin lo ko ne kan bo na le gbeje pon de bodo o de wo mi se bo mo ro mi lo na mo le ton bo na do yin dudu tosia go sin we dogba sa kriye tu ton bo wa yi we dogba sa yin o ku ton ton yi ya ton tro me jele o fifa o zinzin lo pe e me re sin we me to enu e yin dai vo ton yo e yo bi yo do me jele philippe hun de yon e yin gan bo don do pon le sin gorun dai bo ko aso bo ko gbo je ton me be ka sin de ni u be ra fo tren tren lo gan pa me din ye do to dandan e do an jero be na ka ho bi e do be ten ko o vi sin o ho ro te me o ho re ho re tin be na do yin si se to nu ton do renu won ba e me yi de so je kun so yin fiwe to pe do kuro pa fo ton kun do podie bo du bi je me yi ton o si gudo bo fi bu ede yo egun yi tun tun to gbe re de ya ku to be re de ya ji yo e je ka ro me jele ye do I so ruti bo do do du bi ba e ne ti din ni bo le ayin kan na yo egun we de bu o sun san do kuro po we de e kun fa de bu o me un to vi to si yin renu won ton le yo e de le o ye po ho kan bi ede we onu edo gan je yin bo nu kan dagbe tin ton to ere ni bo da won ho menu emi de suo so na emi dokudo wa e tin ho ne o me za ton go sun za e me mi na bi o ton din we ele vo yin we ho e ne o se do mi ko ti menu mi sin era je no grupo mi tole mi ku da ijijon ku do te no ku do won I donu bi pe radio mi ton bo e ma nu pati e we na ijijon jon ro mo sinu kan don bo yin ton bo mi se na sis do tin si gbe do ko mi tole gbe
0: Tero kweji me anse nwe jero tole de Bip Radio E do to e mine sin kouton